0: yo Oluwa pa mi lerin buni erin ayo
1: erin ni yo ji erin ni yo yo ri si